Saat 8:30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar duguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9:30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
1: 各位听众早上好
2: Salamatsızlar ve hurmatlı qahramanlar Qutman tağınızlar menen
1: 新疆广播电视台科尔克孜语广播全天播音现在开始欢迎收听
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir günlük berüülerin jaqtırıp uğuğunuzdardı ümit kılabız.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
4: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.